ekushia no kwan edi ne call ekoji no ahohoye da me che se ene ye be hwe ye ma me call ye nsusu ne so kwa akoji na ho me keke oni youth no maba wa ne kotran si din komo efa amamre ne amane ho so obi ma so ayako wo omwo ho omo sa omo tu kwan akọ no so be omo re nfi omo kro omo amamre ene omo amane ene ye be sa hwe eye examination a ye mofra no ekotro every me time every your time wa wo tie mi sa mre nyina ye nyina ye kai se ye ye exam sa hwe nipa be re radam ho ebi de etuo ebi de cameras journalists e de cameras no mo ne mu police ni a no be bo ban no so de etuo no de nemu ni nyina ene ba be di ho komo eye sa mre ba bi edu no abroche for pese e chere se examination center e ye strictly for examiners no ko a e students no ko a any vigilantes wo ye mp wo ye minister wo ye hwan wo de ne se wo behwe man kra na sua de e dru examination time na wo ni e kwan se mura exams ho hobi wo bo se en kra na tro na nipa ne nemu mpanyifo e kuta cameras ene ayi en kra ne bebre complain se ya na ebo mu hu e be sa ko South Africa mo amun de ko so South Africa best 2 weeks ni ye ne yanuanom bi diri komo efri ho eye papa Lawrence Jabin eye president or can say bebre se eno ma esisi wo ho na watwe mu South Africa for asatiasi dwom ana so matiasi krum ibedi eho enkomo de nyina ena meka no se aha e asempa 94.7 mo so fuko kwa ma kwa akuntaju ifi samre kopim na wotwe no obetimi nka ewo asempa 94.7 na efri no wotwe kopim no nkron no eye stream no mo amomu tie ye live ewo online ne de ye nemu nyina be wie no nkron se de dwuma die ne sitie ene enhoma ye de bedi dwuma no me keka kire mo enhoma no ye de bedi dwuma obetimi afre ye WhatsApp line eye 053 102 9795 WhatsApp line eye 053 102 9795